Ibnu Khunja Khalifa bi mo jaay bokam nga jende ko talu be nga mo jaay ma dundum

devalan de yalla serigne touba de yonen di sawamat nga jublu touba devalan de yalla serigne touba te yonen di sawamat nga jublu touba.